0: Motor Skoda. Estamos en Vigo y Pontevedra.
1: No Mirador de San Xoán nace unha nova oportunidade de vivenda. A só 50 metros da Rúa Aragón, torre de 8 alturas con pisos de 1 a 4 dormitorios, garaxe e rocho incluídos. En cooperativa, máis barato e o teu gusto. Queres ser parte deste novo proxecto? Chama ao 651-703-892 ou olla a nosa páxina web Xesta, xestión de autopromocións.
2: Los 40 Classic. Vigo, Vigo. 101.2 Classic.
3: Todas las canciones son buenísimas.
4: Mi radio favorita.
3: Me encanta.
5: Classic, Classic.
3: Classic.
2: Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40.